0: Ultieme kioskia ja zit. Kesu tulio. Kesu tulio.
1: Awesome. Kisu Enoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisu Enoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
3: Nanook FM.

0: Suzanne Nopper.
1: Dennoch FM.
2: Nu mu tilessa mi kilima saaru.
3: Sisamangonnami September psutnianiti mi mersoq. Ullakkut siallarluni ualinaranisequnnarissalluni. Ullukkut arfinerpingusunik unnuakkullu sisamanikki assangatinneqarpoq. Annuraakku ja 6 sekuntimut miiterit 14 tungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hver uusikten for Nuuk.
3: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.

0: FM.
1: Du som Muppets.
0: Du lytter til Nanook FM.
2: Nu må Tilla Samigille mig så af.
3: Sidste mange år med september 17. er nede i min mærsok. Ullakut sieltasloni uolinaranisakin naasilloni. Ullukut afinakpingasoni kunnuakullu sisamanikkiassangatin narakpok. Anuraku ja 6 sekuntimut mitarit 14 tunganut sukkasusakaktassaa.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.

0: du sammen nach Frank Nano FM.
1: Nu er Motilessa Megille Masarut.
2: Sisa mangonna med september episode 99 i Mimersok. Ullakut sieltasloni uolinarani sakinnaasilloni. Ullukut afinarpingasunik unnuakullu sisa manikkiassangatinne rarpok. Anu rakuja siksi kuntimut mitarit 14 tunganut sukkasusakaktessaak.
1: Hver uusikten for Nuuk.
2: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.

Ne duhami, ne duhami.

J Balvin, man.

0: Achtung, die Sonnenappe.
1: No, mutsilessa mikilima saavut.
2: Sisämän onnamme septen pääpysyttäni ja niitä miimersok. Ullakut sieltäni uolinahani sarinnaisilluni. Ullukut afinappingasuni kunnua kutlu sisämän ikkiessängät sinne rakpok. Ano rakuja siksi kun se mut mitzaret fjörtni tunganut sukkasussa kaktessaak.
1: Vær uusikten for nuk.
2: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.

0: Sí. Nanoq FM.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Sidste mange år med september episode 99 med Mersok. Ullakut sieltasloni uolinaranisorinnarissalluni ullukkut arfinerpingusuni kunnuakkullu sisamanikkiassangatinneqarpoq anoraakuya 6 sekuntimut miitserit 14-tungaanut sukkassuseqartassaaq
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.

0: sammen med appen.
1: Nu må til det samme gælde mig så arvet.
2: Sidste mange under med september er besøgt nærende det med mere sorg. Udlæg kunne sige alt slående, og alene har han i sig en nær slående. Udlæg kunne affinde penge, så ikke under at kunne sige sig, at man ikke giver sænger til en rapport. Han nu rækker jeg 6 sekunder til mod min træt 14. Dunge er nu tjukker, så sig rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag er regnvejr, eftermiddag er solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.

0: Nu må du til at sætte mig gille mig så hårdt.
1: Sidst er mange under med september 17. Jeg er i min mærsok. Udlagt til at slå ned, og alle nære nisser i nærsætlerne. Udlugt af en opbænger, så ikke under at kunne sidst er man ikke giver sænger til en rapport. Jeg nu har jeg 6 sekunder til mod meter et 14. Du har nu tjukket, så jeg rækker det sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.

0: dosa kaya be. Igang mo ta.
1: Di mo kiyos kaya si. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Aki så er noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki så er noget festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: yaptım. Güzel muhabbet.
1: Nu mu tilesse mi kilima saagut.
2: Sisaman onnam septem parapsut nianiti mi mersok. Ullakut siallarluni ualinaranisequnnarissalluni. Ullukkut arfinerpingusunik unnuakkullu sisamanikkiassangatinneqarpoq. Anuraakuya 6 sekundimut miteret 14 tungaanut sukkassusekartassaa.
1: Hver udsigten for nuuk.
2: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.

0: Du sang nær bedt, nænder FN.
1: Du sang nær bedt, nænder FN 100 MHz.

0: Ikan mutak.
1: Lima kios kia si. Kaso tulip. Kaso tulip.
2: Aki Suenoi Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoi Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
4: Nanook FM i dag så kan du pinke kort til sag, sige mange andre med. Når du har kontakt 1800 og finder 0. Mini bingo med RKS er på 3.000 kroner. RKS er nødt 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
5: Nanook FM.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Sidst er man under med september, så den er nede i min mærsok. Udlæg godt til at slå ned, og alene har ni sig en nær til slå ned. Udlæg godt aften og penge, så ni kun nu er godt, så sidst er man ikke giver sange til en rapport. Han har kunnet 6 sekunder til mod meter et 14. Dunger han ud, så kan du så rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.
2: Nano FM. Nano FM, du sammen med Arbet.

0: edoissa kilpi. Ilan muuta kappit.
1: Viime kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Hunnike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM, i dag sorter nyt pinkortet til sak, sidste mange måneder med, når du nakker dig 18.00 og finder nyt. Minibingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS er andret 15.000 kroner. Bingo, flore, sig.
4: Nanook FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Sidste mange år med september på 17. januar det med mærsok. Ullak ud til at slå ned og alene han i sig en nærsætlunde. Ullak ud af en penge så ikke under at kunne sidste mange ikke jeg sanger til en rapport. Han har kun 6 sekunder til mod meter et 14. Dung er nu tukker sus rakte sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.

0: 이걸 못하고
1: 니마 키오스키 아지? 계속 돌려? 계속 돌려?
2: 아기 소아노트 페스티벌 2026 Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM, i dag sorter nyt pinkort til sak, sidste mange andre med, når du nakker dig 18.00 og finder nyt. Mini bingo med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en nyt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
4: Nanok FM.

0: Du sang nach Bett, Nanok FM. Du sang nach Bett, Nanok FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Sidste mange måneder med september har besøgt nærende det med mere sorg. Udlæg kunne sige alt det lønne, og alle nære nære sig en nære sig lønne. Udlæg kunne aften og penge, så ikke undre kunne du sidste mange ikke give sig at sige nære bort. Han nu har kunne jeg 6 sekunder til mod min tæt 14. Dunge er nu tjukke, så sig rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.

0: Super fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
2: Nanoq FM, i dag så den ut pinkort til sak, sisa mange andre med, når den er rundt 18.00, er finner 0. Mini pinko med, jeg går sæt på 3.000 kroner, jeg går sæt andre 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
3: Nanoq FM.

0: Den Susanne-appen.
1: Nu må tilde sig med gille mig sig af.
2: Sidste mange under med september 17. er nede i min mærsok. Udlagt til at slå ned, og alene har ni sig en nærmest til at slå ned. Udlagt aften og penge, så ni kunne nu have kult, og sidste mange ikke giver sig til en rapport. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til mod min 14. Du har nu tjukket, så jeg rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.

0: Nu må jeg til at se mig gille mig sagde hun.
1: Sidste mange år med september episoden er nede i min mærsok. Udlæg ud til at slå ned og alene han i sig en nærsel. Udlæg ud af en penge, så ikke nu er kult, hvis jeg man ikke giver sig til en rapport. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til mod min tæt 14. Du har nu tjukket sig så rakt det sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.

0: voissa kiinni. Ilman muuta.
1: Viime kioskia esi. Käsut tuliu. Käsut tuliu.
2: Akisu Inuit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisu Inuit Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisiso, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike og Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM, i dag så kan du pinke kort til sag, sidste mange måneder med, når du har rundt 18.00 og finder 0. Mini bingo med RKS er på 3.000 kroner. RKS er nødt 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
4: Nanook FM.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Nanoq FM Pilarisaarutit.
2: Fitness kiellimut tikilluarit inuunaritsivitsuruk sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idu mordok tarppu. Fitness kielmi idä sottengorit. Sukkussu niit sungiusarit. Ussok unnuarsu. Happy ariarsu. Membify. Membify app download so. Immersorok. Mit idi adossu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sungiusarit. Issit idä sottanerit. Nemminer aruppat. Issit sungiusartarfiit. Sukkussu niit ussok unnuarsu. Ukiok naasu. Fitness kiel nuuk. Ring op på mit unit. Det gus.
3: Sille finne fischer gyse.
4: Ikker og sidste ringning, der er gus.
3: Sådan meget, at den er lige med i sur.
4: Ja, den er lige med kioski. Den er meget og nu er nær og lort af kioski, så. Hva?
2: I lumut, lige med kiosk by night. Nu der ser sig op på. Disse er bitan i gober.
3: Wow.
2: Tårne og kroner ringer du, hvis I gør ni. Jeg kan jo sende dig. Jeg kan råne nær dig på.
4: Ah, dejligt. Ah, uha, sushi, den måtte jeg rigtig.
3: Ah, mig, du kunne købe noodles.
4: I den måtte jeg rigtig.
5: Lige med kiosk i jeres et. Kasse du lev. Kasse du lev.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort mandag af Kisuanert Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo Anito, anger jo Lennart Sandgren i de sejte til Susartorlo, Magua Abismardo Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Armet der i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du som nødt til at sige, at finde nogen af oktober, binge jo ind i. Så sæt arme lu hende nøj, kan man endnu. Når du når kotak 14.00 nu mit, er sagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rarsin nabut. Jeg kan så en art festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du som nøj, at du rander bare sagt til mig.

0: Na noch FM 100 MHz.
1: Na noch FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
2: Na noch FM.

0: edua sakai abi. Ilang utak abit.
1: Lima kioski aja. Kaso toleo. Kaso toleo.
2: Aki så er noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki så er noget festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanookmedia.gl.
4: Nanook FM i dag så den ud pinkort til sak. Sidste mange måneder med Nanook, der 18.00 af 500. Mini bingo med RKSR på 3.000 kroner. RKSR er nødt 15.000 kroner. Bingo, du har regi.
5: Nanook FM.

0: neue Megahertz. Nenok FM.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Sidste mange år med september besøgte jeg ned i min mærsok. Ulla kutsi at lade ualine gani så kan næse lade. Ulla kut afnak penge så ikke undgå kutlu sidste mange ikke jeg sanger til nærkbok. Anu rækku jeg 6 sekunder mod min tæt 14 i dunga anu tjukka susrektes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 17. september ifølge DMI. Formiddag regnvejr, eftermiddag solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 14 meter per sekund.

0: Knappe-FM, du sagst Knappe-Z. Du lüter Trill, Knappe-FM.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Det er mange år, når mig sætter sin bare at den ene, det er min mere sorg. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille lagt dig sin næste lønne. Og du kunne affinde lønne, og nu er jeg kunne penge, så ikke jeg sænger din rak på. Han nu har været nægget i 6 sekunder til mod mig, så jeg affinde lidt unge andet, så kan jeg synes rak det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 18. september ifølge DMI. Skydet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: tidur sakit lebih. Igan muntuk.
1: Lima kioski aja. Kasut dolew. Kasut dolew.
2: Akisu Anorit Festival 2026. Akisu Anorit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanook Media, Nuuk Transport, Kølling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, hovedsponsor, Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM, i dag så der nyt binkort til sak, sidste mange måneder med, når du nok er der 18.00 og finder 0. Mini bingo med, jeg kunne have sat 3.000 kroner, jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Binkort for at sige.
4: Nanook FM.

0: kilden moeten kopen.
1: Die mijn kioskje aan zien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
2: Awesome. Ik kies voor een nieuw festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Nøjt Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
4: Nanok FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Det er mange år, når mig sætter sin bare at den er ni, det er min mere sorg. Nu er jeg galt lunde, så kan jeg lille lagt dig sin næste lunde. Og du kunne affinde lille ikke, og nu er jeg kunne penge sådan ikke, jeg sænger til den rakt på. Han nu har været nægge i 6 sekunder til mod mig, så jeg affinde lidt unge andet, så kan jeg synes rakt det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 18. september ifølge DMI. Skydet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Utlumikud sisimungonnor mi nanormiitia pinkortit sinsan ralaalluarisequssaannerri 15000 mini pinkumi 3000 kroner. Ekkuiganni sianer sista kawersimassavis mara 7030 davalu. Basineavik 28600 sanimut famunnorisarsanimmarsassunneriu ulikkaarlu 700 kroner. Pinkortluarisim eqqammalaginnartassavarsilu ekkuillu sianeraagas TV malun raatiuni pikilliviinnartassagassiu. Illuarfum sumernerlusi ammalu atersi taalaginnartarlugu pinkorluarisim. Ja velkommen til Nanoqqi Medias Bingo i dag. Udgivens på 15.000, 3.000 kroner i mini bingo. Hvis du vinder, skal du ringe til 70 10 30, og hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster indrække 502 rækker, 603 rækker, 700 kroner. I skal også bare huske at skrue helt ned for jeres TV eller radio, når I vinder. Spil 1, Sanimut, og der er så en række.
1: 79, 79, 41, 41, 48, 48, 33, 33, 25, 25, 46, 46, 68, 68, 83, 83, 42, 42, 65, 65.
2: Spil et sæt mod adresset en række.
1: 57, 57, 32, 32, 51, 51, 43, 43, 58, 58, 4, 6, 7,

0: spille lidt som sådan en rysserbog-prætter.
1: Hallo? Martin Berlund, nu er min gang.
0: Op, kontrol, tak det.
1: 50-24-05-60.
0: Røbeslået.
1: Godt op.
0: Hello, bye.
1: Ja, bye.
0: Spil 1, sende mod Tomasluk, 2 rocker.
2: Syvoghalvfjerds. Fireoghalvfjerds. Femogtredive.
0: Spil 1 til Mosluk, 2 rocker.
2: 9. Rulling i luet. 76. 76. 16. 16. 13. 18. 66. 66. 11. 18. 59. 59.
0: Spil lidt til Michelin Morten og Kødre Bok. Hallo? Nekatit? Nekatit?
3: Op, hallo? Magdalene Pedersen?
0: Op, kontrol, er det?
3: Pedersen?
0: Op. Kontrol, er det?
3: Anna? 5003? 964.
0: 64. Bye. Spil 1, og det gør nu. 3, rækker.
2: 23. 23. 64, 64, 10, rullet.
0: Spil 1, så vi gør nu. 3, rakker.
2: 6, og finish it. 17. 17. 30. 30. 89. 89. 45. 45. 81. 81. 21. 21. 5. Femme. Treoghalvfjerds. Niogtredive.
0: Spil et udgang nu. Tre rækker.
2: 15. Fyrre. Halvtreds. Et. Adasser. Syvogfyrre. Otteoghalvfjerds. Niogtyve. Syvogtres. Atten. Treoghalvtreds.
0: Spil et udgang nu. Tre rækker.
2: 34. 31. Fireogtyve. 60. Halvfems.
0: Spil lidt, så må du gerne droppe bort, da. Hallo?
3: Ja, Julian har det bedst nok.
0: Gina?
3: Julianne har det bedst nok.
0: Op. Kunne du trådte lidt?
3: 50, 77, 711.
0: Og gå i plåt. Ikke så? Bye. Og gå i sup, appa. Hallo?
4: Ja, hallo, Marengo.
0: Kina?
4: Marengo, kjøkkerhjelsen.
0: Svinger Nick.
4: Har op dem ingen anden.
0: Ja, kan du tro, at det er det?
4: 50, 77, 711.
0: Jamen, så gå i plåt.
4: Gå
0: i plåt. Ikke så? Bye. Grovis og binge i øvrigt. Hallo?
5: LC's på sætsen, nu min anden.
0: Op, kun trods af det.
5: 50, 88, 213.
0: Amil, så grøv i bilde og øvrigt.
5: Grøv ender.
0: Ikke så, bye. Og grovis og tisse mat, hallo?
6: Hej. Så
0: er det en borger, synes jeg.
6: Svinger
0: Nick? Bare mit. Op, kun tror jeg det.
6: 58,
0: 22, 7, 9, 36. Om et eller andet billede.
6: Bye.
0: Spil 2. Så nu tager der så en række.
2: 71 71 90 90 52 52 45 45 80 80 53 53 85 85 50 50 61 61 68 68
0: Spil tusen mot adresser indrakke.
2: 9 Rulling i luet. 62 62 88 88 74 74 63 63 60 60 30 30 54 54 7 og find mig sluk. 49 49
0: Spil tum til dem og krydser bog, kan du? Ja. Kan du trappe bit?
7: Du siger jo så fint.
0: Svinger nik.
7: Nu minger nik.
0: Op, kan du trappe sig lidt?
7: 50, 88, 524.
0: Okay, bitte weit.
7: Oyana.
0: Ich schau. Bye.
7: Bye.
0: Okay, so Papa. Hallo. Oyana. Hallo.
7: Hallo.
0: Es ist zwingen noch so.
7: Liebe Christiansen Nook.
0: Ab, Kontrollzeit.
7: 50 oder 40, 424.
0: Am mit der Kuiplight.
7: Oyen.
0: Ich habe bei. Okay, ich bin ja jetzt, hallo. Hallo.
8: Hallo.
0: Adits mir ein Nachlo.
8: Matjas, na tschüss, no mir gane.
0: Ab Kontrollzeit.
8: Haltes in a Vogel. Sure to to.
0: Am ich auch gut bleibt?
8: Voll.
0: Ich glaube, bei. Spiel 2, sind wir mit Marschluck, Zuhörer.
2: 33. 33. 10. Rullet. Tretten. Akkanok Pingasut. 36. 36. 42. 42. 82. 82. 79. 79. 81. 81. 1. Atasuk. 65. 65.
0: Spil 1000 i Mortluk. 2 rocker.
2: 27. 27. 14. 14. 89. 89. 51. 51. 4. Sisamat. 56. 56.

28. 28. 18. 18.

0: 58 58 86 86 75 75 73 73 43 43 19 19 16 16 5 5 3 빙하숫 35 35
1: Spil 2 udikallu 3 haga
0: 23 23 11 Akkanillit 17 17 8 Affinner Bingasut 70 70

0: 17. Søgtene. Otte. Affinder Bingasut.
1: Spil 3 cm tarsuk en rakke.
0: 59. 59. Otte fies. Otte fies. Halvtreds. Halvtreds. Fireogtyve. Fireogtyve. Fireogfirs. Fireogfirs. 89. 89. 89.
1: Spil 3 med Salim og Grøs Rapport, kan du? Hallo?
2: Hallo, Johanne Johan Hansen. Nu.
1: Op, kontrol til det.
2: 50, 40, 883.
1: Og gå i bilhøjt. Spil 3 sende marluk, to rakker.
0: Seksetreive. 83. 83. 11. Akkanillit. 56. 56.
1: Spil 3 sende marluk, to rakker.
0: 49. 49. 61. 61. 14. 14. 32. 32. 31. 31. 23. 23. 7. Affin Marluk. 47. 47. 57. 57. 25. 25.
1: Spil 3 sende marluk, to rakker.
0: 85. 85. 62. 62. 82. 82. 13. aqqanerpingasut inahalfias inahalfiarsi

75 75 18 18

0: spiltrim sin malin og viser bok, hva da?
1: Kincentri sin par meninger, ne.
0: Ja, kontrol til det.
1: 50, 23, 49.
0: Bakker vi bilvægt?
1: Hvorfor?
0: Eller så? Bæ. Spil 3, og det gør lunger. 3 rækker.
2: Nikken. Nik denne. Niatris. Niatrisse. Femmetris. Femmetrisse. Syvfies. Syvfiesse. Seksefør. Seksefør. Fiatris. Fiatrisse. Innefør. Innefør. Treve. Treve. Tuefør. Tuefør. Trealtres. Trealtresse. Fiefør. Fierafør. Tuefjærs. Tuefjærs.
0: Spil 3, og det gør nu. 3 rækker.
2: 37. 37. 35. 35. 90. 90. 66. 66. 51. 51. 15. 15. 22. 22.
0: 22. Spiltre, må du gerne droppe op? Hallo?
3: Hallo.
0: Er det tvinger en anden også?
3: Karen, fem blei nu.
0: Op, kun tro til det.
3: 50, 63,
0: 036. Og gøy bilvægt.
3: Hvad
0: er det? Et
4: lille op. Og gøy. Og gøy kan du også nå. Og gøy, og gøy, og gøy, og gøy, og gøy, Maklum apa pun kau kah bingkut cerita kisah di luar mesti nak kau isu am akan untuk jadi lah sih. Orang tuh sesal pias nol imut. Am kau sewa kau mana pat si mangun mi oktober sekarang ni am super bingkut cerita kisah am aku dah kau senarai pemal pias 1000 kroner. Ia kini setakat awal ini si mohon husna nong media fra klokken 11 til 15. Der så igen bingkut på tirsdag klokken 17:30. Man er godt minibingo, og det gør 3 rækker.
2: 29, 46, 10, Rolit, 61, 61, 2, Marsluk, 44, 11, Akkanillit, 66, 66, 27, 27, 39, 39, 41, 41, 81, 81, 36, 36, 84, 84, 79, 79, 51, 51, 47, 47, 78, 78, 22, 22, 34, 34, 73, 73, 37, 37, 65, 65, 8, og finder pingas ud, 21, 21, 45, 45, 64, 64, 62, 62, 15, 15, 72, 72, 90, 90, 88, 88, 52, 52, 14, 14, 82, 82, 60, 60, 7, og find mig sluk, 59, 59 75 75 3 Pingasut 87 87
0: Mini bingo, og det gør nu. Tre rakker.
2: Og der er 50. Og der er 50. 57. 57. 6. Og finishet. 67. 67. 80. 80. 43. 43. 12 aqqanaq marluk 63 63 83 83 30 30 74 74 24 24 40 40 48 48 18 18 68 68
0: Mine binker må de gerne droppe op, kan du?
5: Hallo? Vi starter Svendsen Nuk.
0: Op, kontrolter lidt.
5: 01 foro, så citrus.
0: Og gå i pløjt.
5: Ja, gå i nok.
0: Eller så, bej. Spil 4, så er det mod tør. Der er så en række.
2: Syv. Og find mig sluk. 62. 62. 84. 84. 20. 20. 13. Akka nok pingasut. 3. Pingasut. 48. 48. 17. 17. 59. 59. 85. 85.
0: Spil 4 centimeter, der er så indrækket.
2: 53. 53. 30. 30. 24. 24. 42. 42. 1. At der er så. 47. 47. 89. 89.
0: Spil 4 om selv, må du så råbe op,
5: hallo? Hallo. Græsmænd og Løstrøm. Luk.
0: Op, kontrol, tager det.
5: 50, 66, 192.
0: Og gå i bilhøjt.
5: Hvor
0: er nu? Bye.
5: Bye.
0: Spil 4, så nemlig mod Tumalluk, Turaka.
2: 32. 32. 82. 82. 12. Akkanuk Mahluk. 44. 44. 58. 58. 68. 68. 19. 19. 69. 69. 49. 49. 40. 40. 21. 21. 38. 38. 28. 28.
0: Spil 4, sin Mahluk, Turaka.
2: 41. 41. 81. 81. 11. Akkanillit. 8. Affinok Pingasut. 52. 52. 86. 86. Tres. Tresse. Seksetredive. Seksetredive.
0: Spil vi om sin måske noget rapporter.
6: Hej, Laura Høberg.
0: Laura Høberg.
6: Ja.
0: Nu mener jeg ikke.
6: Nu mener jeg
0: ikke. Ja, halv. Kontrol der ikke.
6: Halv 64. Sæson også så bra.
0: Og gå i plåt.
6: Gå i nok.
0: Bye.
6: Bye.
0: Spil 4, og det gør nu 3 rakker.
2: 83. 83. 51. 51. 27. 27. 63. 63. 57. 57. 65. 65. 5. 5. 78. 78. 50. 50. 80. 80.
0: Spil 4, må du gerne droppe op, kan du?
7: Hallo, Anne-Katrin Rasmus.
0: Svinger den ikke?
7: Nu mener jeg
0: ikke. Ah, kan du tro, at det er det?
7: Ja, det er det. 50, 87, 93.
0: Hvad siger?
7: 50, 87, 59, 3.
0: Op. Og går i billedet.
7: Hvad
0: er det? Lidt op, bye. Spil 5, send mod adresset, Henrikke.
2: 72. 72. 19. 19. 34. 34. 51. 51. 87. 87. 32. 32. 22. 22. 18. 18. 8. Og finder pingas ud. 59. 59.
0: Spil 1 selvmord til Darsuk. Spil 5 selvmord til Darsuk. Indrykke.
2: 56. 56.
0: Spil 5 selvmord til Darsuk. Indrykke.
2: 11. Akkanisit. Fire. Sisamat. Femtyve. Toogfirs. Enetredive.
0: Spil 5 cinema, hvis du bok, hallo?
8: Hallo?
0: Er det til mig, når du slår?
8: Laura Høberg, når min gange.
0: Ja, kan du tro, at det er det?
8: Anna, 50, 78, 855.
0: Jeg går i besøjt. Lille, bag. Spil 5 cm Malluk, 2 rækker.
2: 35. 36. 36. 49. 49. 43. 43. 30. 30. 23. 23. 89. 89. 6. Og finish it. 7. Og find mig sluk. 54. 54. 81. 81. 68. 68. 15. 15. 12. Akkanuk Marluk.
0: Spil 5 sin Marluk. 2 rækker.
2: 90. 90. 52. 52. 66. 66. 58. 58.
0: Spil 5 hjemme sin morgen, når du skal på, hallo?
9: Hallo?
0: Er det til min gang, Norslo?
9: Nu, min gang er ikke. Lisbeth Adolsen.
0: Ja, kan du tro, at det er det?
9: Hvornår har du det stået? 50, 74, 904.
0: Akuipiluat.
10: Hello.
0: Bye. Akuipiluat. Hello. Karan. Karan, kan du
10: blive nu?
0: Op, kan du råde lidt?
10: 50,
0: 70, 753. Amis, akuipiluat. Hello. Spil 5, og det gør så 3 rækker, 15.000 kroner.
2: Femoghalvtreds. Fireogtyve. 69. 50. 50. 37. 53. 27.
0: Spil 5, og det gør så 3 rækker.
2: 38. 79. 88. 45. 86. 13. Akkanok pingasut. 29.
0: 5, og det gør en drop op, kan du?
11: Ja, hallo.
0: Hej.
11: Bolette Marie Absalonsen.
0: Nuk.
11: Op.
0: Op, kan du tro det?
11: 50, 39, 206.
0: 1, 2, 3.
4: Kuina usso ullumik pinkuqataagassi ullumikkullu eqquisut aqqi spil itsanimo taasoq Martin Berlund sanimmarluk Martin Pedersen uli Karlum Juliane Hortobiasen Malengo Gabrielsen Else Isbusetsen Susanne Brosen spil tusanimo taasoq Sofia Josefsen Vivi Christiansen Mathias Mathiusen Sani Marluk Uta Møller Petersen, Uli Garlum, Regina Ngor Davidsen. Spil 3, Sani Mu Adasser, Johanne Hansen, Sani Marluk, Kent Andreasen, Uli Garlum, Karen Lundblad, Mini Binkumi, Gistar Svendsen. Spil 4, Sani Mu Adasser, Rasmina Løstrøm, Sani Marluk, Laura Høberg, Uli Garlum, Anne-Katrine Rasmussen. Spil 5, Sani Mu Adasser, Laura Høberg, Sani Marluk, Lisbeth Adolfsen, Karen Lundblad, Uli Karin Nidduorlu, Bolette Maria Absalonsen. Det må sige, at jeg ikke kunne tukke tårnere sig.

0: låsa revet. I gang mot rappet.
1: Lige med kioske, jeg har set. Kasso, du lev. Kasso, du lev.
2: At give sig endnu et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: Det er mange år, når mig sætter sin bare at den er ni, det er min mere sorg. Nu er jeg galt lunis, og den lille lagtar sin næsselunis. Udlukket af finelen, og nu er kuldlupinger sådan ikke i sengen til den rapport. Han nu har været nogen i 6 sekunder til mod mig, og jeg finder lidt tunge andet, så kan jeg synes rigtig det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 18. september ifølge DMI. Skydet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: kikker moet je uit. Die mijn kioskje aanzien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
1: Ik is weer naar het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisu Arnold Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
3: Nanook FM.

0: Na noch FM 100 MHz.
1: No mutilessami kilimasaarut.
2: Tallimangornermi setsimparip attaniani TMI mersoq. No yaqarluni seqinnililaartarsinnaassalluni ullukkut arfinilinnik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq. Anora avannakangisik sikuntimut miteriarfinillattungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 18. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nano FM Pilarisaaruti.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerit sivitsuruk. Suniusarit. I know, sa kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiyelimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ullok unnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsuruk. Immersuruk. Mit iti atorlu. Akidigit. Imminut asidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Namminer aruppat. Illit suniusartarfi. Sukkussu niit ullok unnuarlu. Ukiok naalu. Fitness kiyel nuuk. Ring op på mit unit. Takus.
2: Sille finne fischer kise.
3: Hikker og tisser kan ikke lage.
2: Sådan meget er den gerne lige med i sur. Ah,
3: den er lige med kioski. Den er meget og nu er nær og lort af sjovsisser. Hå?
1: I lumut, lige med kiosk by night. Nu der ser sig op på. Dessa er bitan i kover.
2: Wow.
1: Tårnå og kronen ranger du, hvis ikke er ni. Jeg kan jo sende dig. Jeg kan råne nart op på.
4: Ah, dejlo.
3: Ah, uha, sushi, den måtte jeg ikke.
2: Ah, mig, uku, kop nudels.
3: I den måtte jeg kop dit.
5: Lige med kiosk, jeg har set. Kasso, du lev. Kasso, du lev.

0: zusammenmappen.
1: Ein Kisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sarte bar, og gjort mandag af Kisuanerit Festival i Nusimme, oktober af Arbani, Binga Juanito, Anga Julena Tsenkrin i de sarte tisusartorlu, Makua Abismartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du som nødt til at sige, at finde nogen af oktober, Binga Juani. Så sæt af med luhen, når ikke man er du, når du når dag 14.00 med et ærligt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabud. Jeg kan så en art festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som når jeg tog andre på at sætte mig.
0: Nanok FM.

0: Eduassa kirjavi. Ikan muuta kappi.
1: Viime kioski jäisi. Käsuttuliu. Käsuttuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisiso, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike og Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Dün Duzan ne yaptı?
1: Nuu mutsilessa mikilima saavut.
2: Tillimangornermiisitsin parip attaniani tiimmiimersoq. Nuujaqarluni seqinnililartarsinnaassalluni ullukkut arfinilinnik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq. Annora avannakangisik sikuntimut miiteriarfinillattungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Fredag den 18. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 6 meter per sekund.

Ne duramı, ne duramı.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idäasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ullokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Assidigit. Suniusarit. Illit idäasottanerit. Nämminer aruppat. Ihlit sungisottarfiit sukkussuunit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finnus fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajunan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä onnuan arilua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nu tas jag sampo. Dessa är pitanikuva. Tornor och kron ranget du bisigani. Ekusen rita. Ekarona tappo.
3: Attailo. Ka uka sushi. Idang muta hekti.
2: Ah, ma yuku kop noodles.
3: Idang muta kapi.
4: Lima kioski asit. Kasu toleo. Kasu toleo.
1: Ekisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ugjort mandag af Kisuanert Festival i Nusimme, oktober af Arbani, Binga Juanito, Anga Julenert Sandgren i de sejlte til Susartorlo, Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Hermed tak i lakotarenet. Jeg kan ringe til mig, du som nødt til at sige, at finde under oktoberpapinga i uani. Så sæt af med luhin nær i gammel i du, når du nær kotak 14.00 i mit af artik kom af på. I sidste til sæt Atlantic Music gemme, nu er nu gemme du, hvis I andre sin nær på. Jeg kan så ender et festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærne, du som nær er tørende på at sætte mig.
0: Nanoq FM.

0: Du sang nach Bett Nenok FM. Du sang nach Bett Nenok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: Det er mange år, når mig sætter sin bare at den er ni, det er min mere sorg. Nu er jeg galt lunde, så kan jeg lille lagt dig sin næste lunde. Og du kunne affinde lille nik, og nu er jeg kunne lukke sådan ikke i at sænge til den rakpå. Han nu har været nok en 6 sekunder til mod mig, så jeg affinde lidt unge andet, så kan jeg synes rakt det sær.
1: Hvad er udsigten for nok?
2: Fredag den 18. september ifølge DMI. Skydet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordøst med vindstød op til 6 meter per sekund.